0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea.
5: Torino International, la tua radio, la tua città.

Și această poveste de aproape dragoste, în care el o iubea pe ea foarte mult, ea îl iubea, dar el tot îi dădea mere și ea i s-a făcut rău de la atâtea mere și

0: Michele.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
4: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
3: A, și pentru bucătărie?
4: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
3: Și plata?
4: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
3: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, vai, vai, vai!
0: Asta de mobile, tutta un'altra musica.

0: Sono le 6:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?

0: motif.
1: Sono le 7:03.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele.
4: Doamnă, depinde de vis.
3: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
4: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
5: Asta de mobile, tutta manda muzica.

încă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Seramenti Transilvania di Cosma. Vânzare și montaj, uși și ferestre de orice tip. Uși interne, blindate, obloane, rulante și jaluzele. Plase de țânțar și verande, cu deducere fiscală de 50% în 10 ani. Firma Transilvania di Cosma. Profesioniști cu peste 25 de ani de experiență. Showroom în Corso Grosseto, numărul 133D la Torino. Informații la 348-22-88-029. Graziano sau 011-267-3762. Livrare în 30 de zile.

Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Cila, Șia, Direcțiune Lavorie Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Un geometra

0: 3898 și fixează o programare. 3897903258. Facebook și Instagram, Febalcaza, Corso Grosseto.
1: Torino International.

0: Yeah, you should take it off.
1: Sono le 8:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
4: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
3: A, și pentru bucătărie?
4: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
3: Și plata?
4: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
3: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per traffico intenso tra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Infine sulla statale 33 della Valbormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto-Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi.

0: casă.
1: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți

0: uno.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: Serramenti Transilvania di Cozma. Fornitura e posa serramenti di tutti i tipi. Porte interne, avvolgibili, portoncini blindati, persiane, zanzariere e verande con detrazione 50% in 10 anni. Ditta Transilvania di Cozma. Professionalità da oltre 25 anni di esperienza. Showroom Corso Grosseto 133D a Torino. Per info 348 2288 029 Graziano oppure 011 2673 762. Consegna in 30 giorni.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

0: Din 2015, studio dentistic Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, condizioni di tempo asciutto sulle regioni settentrionali nel corso della giornata, con nubi sparse schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Isolati fenomeni non esclusi su Appennino settentrionale, Romagna, Veneto e Friuli, specie tra pomeriggio e sera. Al centro, giornata all'insegna del tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolata precipitazione sulla Toscana. In serata e nottata, tempo per lo più asciutto con nuvolosità in transito. Al sud, nuvolosità regolare al mattino con piogge e rovesci sparsi su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Tra pomeriggio e sera graduale attenuazione dei fenomeni salvo residue precipitazioni sulla Calabria. Temperature minime stazionarie in diminuzione, massime in generale aumento, specie sui settori occidentali. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo.

fără să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marochetti 27,

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Seramenti Transilvania di Cosma, vânzare și montaj uși și ferestre de orice tip, uși interne, blindate, obloane, rulante și jaluzele, plase de țânțar și verande, cu deducere fiscală de 50% în 10 ani. Firma Transilvania di Cosma, profesioniști cu peste 25 de ani de experiență. Showroom în Corso Grosseto, numărul 133D, la Torino. Informații la 348-22-88-029, Graziano, sau 011-267-3762. Livrare în 30 de zile.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
3: Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat, Cila, Șia, Direcțiune Lavori Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat, un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339.
4: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febalcaza, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febalcaza Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febalcaza Corso Grosseto.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: nu-mi claxonează că e nervos.
1: E bine.
0: Mă ciort cu el, dar eu mă ciort frumos.
1: E bine.
0: E bine.
1: E bine, dar e bine, bine.
0: Merge piesa asta pe repeat.
1: E bine.
0: Fata aia parcă mi-a zâmbit.
1: E bine.
0: Dar n-am băut nimic și-s timid.
1: E bine.
0: E bine.
2: E bine pe naibă.
1: Las că e bine.

0: plan.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
4: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
3: A, și pentru bucătărie?
4: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
3: Și plata?
4: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
3: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

0: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut astăzi hotărârea Curții de Apel București, care obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să asigure fondurile pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților. Decizia este definitivă, iar miza procesului este de aproximativ 4,8 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor a anunțat că prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16-31 octombrie din acest an. Măsura vine în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea numărul 162 din anul acesta, arată sursa citată. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a devenit primul spital public din România care deține sistemul de chirurgie robotică Da Vinci 5, unul dintre cele mai avansate echipamente de acest tip din lume. Investiția se ridică la aproximativ 27 de milioane de lei, iar primele intervenții chirurgicale sunt programate după instalarea echipamentului. Diploma de facultate nu mai garantează o carieră de succes. Mulți dintre tinerii care ies de pe băncile universității nu se simt pregătiți pentru primul loc de muncă, iar cifrele arată o discrepanță uriașă între educație și realitatea din piața muncii. Doar 19% dintre studenți spun că sunt bine pregătiți pentru un job real, însă aproape 45% recunosc că nu se simt pregătiți să intre pe piața muncii. Mai mult, nici angajatorii nu sunt convinși că viitorii absolvenți au competențele necesare. Doar 11% dintre angajatori consideră că tinerii sunt cu adevărat pregătiți pentru primul lor loc de muncă. Ce cumpără românii? Cumpără masiv gadgeturi ieftine, iar multe ajung să umple sertarele. Aproape 87% dintre respondenții români au cumpărat asemenea produse în ultimul an, față de 78% în ansamblul celor 12 țări europene analizate. Vorbim despre căști, cabluri, încărcătoare, mini-ventilatoare sau jucării electronice. Fenomenul se numește Fast Tech, tehnologie accesibilă, cumpărată frecvent și înlocuită ușor. Problema apare când dispozitivul se strică sau rămâne nefolosit. Doar 25,7% dintre respondenții români aleg exclusiv reciclarea ori reutilizarea, cel mai mic procent din grupul analizat. Alți 23,4% aleg numai păstrarea acasă, asta înseamnă aproape unul din patru. Prețul mic încurajează înlocuirea. În ansamblul studiului, 58% dintre cumpărătorii își amintesc cel puțin un produs folosit maximum 6 luni. Un cablu sau o pereche de căști pare o cheltuială minoră. Înmulțite cu milioane de achiziții, aceste obiecte devin un flux de deșeuri și de materiale pierdute.
1: Torino International.
2: Hei, sunt o fată obișnuită. Zâmbesc mereu, mă știți, dar când nu mă vede nimeni, plâng destul de des. Ca tine, ca voi. Mi-e frică să nu greșesc și am momente când mă uit la mine și nu mă mai regăsesc. Nu mai văd nimic. Văd doar umbră. Și tot ce mi-a rămas e un cântec și o oglindă. Doar ele ce mă mai ascultă.

0: într-un scenariu neobișnuit, eu rămân doar o fată obișnuită.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistic Otasoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistic Otasoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram. Febal Casa Corso Grosseto.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: 7 602 602 și convinge-te singur!
1: Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2i la Pătrat. Cila, Șia, Direcțiune Lavori Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2i la Pătrat. Un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339.
2: Torino International.

0: five, nine, brown eyes.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: pe 602-602 și convinge-te singur!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985. 04985.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.

It's My Life, prima piesă de astăzi, joi 15 octombrie, o nouă seară de relax și bună dispoziție pe 90.0 FM. E joi, avem party la noi, așadar petrecem împreună până la ora 20, 3 ore de hituri, piese bune de ascultat, energie pozitivă și un vibe special pregătit pentru voi. În această zi de joi, numărul disponibil din acest moment pentru mesajele voastre vă aștept la 380108-0591. Vă doresc în continuare o seară excelentă și audiție perfectă.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.
2: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.
3: Oh.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Ristorante Dadino. Pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo quindi che sino a venerdì 30 ottobre il tunnel del Tenda sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Infine vi anticipiamo che questa sera per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

Nicănândia, la 17:31 de minute, mesajele voastre, sărbătoriții zilei, Remus, la mulți ani din partea Andrei din Torino, îți doresc toate cele bune, să fii iubit și fericit, la mulți ani și toate... toate dorințele să ți se îndeplinească. Mulțumim colegii tăi, Flori, Andreea, Ionuț, Gabi și Iulia. La mulți ani, Remus, la mulți ani și din partea noastră pentru toți cei care astăzi îi serbează ziua de naștere. Mai avem și îl mai avem și pe David, la fel, 21 de ani. La mulți ani, David, de la Cătălina, colega ta de servici, din partea lui Vlad și din partea Emiliei. La mulți ani, David, să fii iubit, la mulți ani și din partea colegei tale, nebunatica Maria, care îți dorește la fel tot binele din lume. La mulți ani, la mulți ani, dragi ascultători, la mulți ani sărbătoriților zilei. Mulțumim Vali și Andreea, vin și preferințele voastre muzicale. Seară frumoasă ne urează și Cătălina. Mihai ne salută de acolo din Poierino. O seară superbă de la Mihai pentru soția Emi și pentru voi echipa radio. De la Iuliana pentru domnul Dani, serviciușor. Katia o salută pe colega Stella din Piața Rivoli și din partea lui Mihai special pentru prieteni la Emilia, pentru Dani și pentru Ana Maria. Seară frumoasă ne urează și Coca de la Emil pentru domnul Cristian din Ivrea și de la Andreea pentru Mihai, pentru Sonia și pentru toți colegii mei de muncă. Să aveți o seară minunată. Avem o preferință, o cerere din partea ascultătorilor. Ami, să danseze fetele.

Rareș, cel mai fericit de pe pământ, special pentru soțul Daniel. Mesajul vine din partea Cătălinei din Chieri. Seară frumoasă, ne urează și Tania. Bine v-am regăsit, Torino Internațional. Vreau și o melodie pentru cel mai bun tată din lume, special pentru tati Daniel, pentru prietena Cristina și pentru Gabi. Seară frumoasă, ne urează și Coca de la Emi pentru prietenul Andrei. Bine v-am regăsit, vă salută Ionuț. Te salutăm și noi. Blondu din Piața Bengazi, salutare, seară frumoasă, român de pretutindeni. De la Katia pentru prietena Emi și Darius. La mulți ani încă o dată pentru David, de la Cristina și din partea lui Alexandru. Și

Salutăm și pe Andreea, ne salută din trafic, undeva din piața Castelo. Mulțumim tuturor care sunteți conectați în acest moment aici pe 90.0 FM. Noi mergem mai departe, avem piese bune de ascultat.

Fly Project, hituri care au scris istorie, anii 2000, o piesă din primul album Fly Project, o piesă propusă de Cătălina din Chieri. Mulțumim pentru această amintire superbă. Noi suntem deja la finalul primei ore de contact direct, joi 15 octombrie. Avem piese bune de ascultat și ora viitoare. Până atunci, repriza de hituri, știrile de la ora exactă, iar noi ne auzim după ora 18. Audiție plăcută!

că să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

Alessandra și Andrei Bănuț în a doua oră de contact direct joi 15 octombrie. Încă o dată bună seara prietenilor, ascultători de Radio Torino Internațional. Piese bune de ascultat și în această oră, hituri fresh, noutăți muzicale și playlistul vostru favorit. Vom asculta și câteva dintre propunerile voastre. Numărul de WhatsApp disponibil în continuare, vă aștept la 380-108-0591. Vă doresc tuturor o seară excelentă și audiție plăcută. Yeah.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
0: Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat, Cila, Șia. Direcțiune Lavori Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.

0: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febalcasa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febalcasa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febalcasa Corso Grosseto. Ceramenti Transilvania di Cosma. Vânzare și montaj uși și ferestre de orice tip. Uși interne, blindate, obloane, rulante și jaluzele. Plase de țânțari și verande, cu deducere fiscală de 50% în 10 ani. Firma Transilvania di Cosma. Profesioniști cu peste 25 de ani de experiență. Showroom în Corso Grosseto, numărul 133D la Torino. Informații la 348-22-88-029 Graziano sau 011-267-3762. Livrare în 30 de zile. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Falchera e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Brugherio in direzione Aosta, mentre sulla A4 Torino-Milano si rallenta tra Settimo e Torino in direzione Torino. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

Mulțumim pentru superbul mesaj, Cătălin, și pentru filmulețul de acolo de la Superga. Seară frumoasă și mulțumim pentru companie, mulțumim că ne ascultați, Valeria și Daniel de acolo din Piața Nița, de la Chris, pentru prietena Olga, seară frumoasă, român de pretutindeni, pentru toți prietenii din Cimișlia, Republica Moldova, de la Natalia, salutăm pe Chris, pe Emilia și pe Daniel, piesele voastre favorite după ora 19. Bună seara, Torino, bună seara, România, Gabriel, sunt, salut pe uncheșul Daniel, special pentru prietena Laura și pentru voi mii de mulțumiri. Mulțumim pentru companie, salutări din Ivrea de la Cristina și la fel o seară frumoasă ne urează și Andreea din Iași. Mulțumim și lui Dani, Alessia, Flori, Alex, Gabriel, Marinescu, Ovidiu și Ioana. Preferințele voastre muzicale sunt notate aici în playlistul nostru, piesele voastre după ora 19. Mulțumim încă o dată lui Chris și Danielei, salutări și o seară superbă și de la Emilia pentru Flori și pentru prietena Daniela din Piața Rivoli. Continuăm, piesă nouă, Olivia Adams și Liviu Teodorescu, Arunc cu florile.

De la ora 17 avem ca în fiecare sfârșit de săptămână clasamentul oficial. Vom asculta cele mai bune piese ale momentului, cele mai votate, difuzate și ascultate aici pe frecvența voastră favorită. O altă piesă din topul oficial de mâine, o piesă care are 3 săptămâni în topul nostru, o ascultăm chiar acum pe Alina Ieremia și Puia, Genul ăla.

Fest de la Lavinia, special pentru Rareș din Torino. Seară frumoasă, rândă pretutinde de la Cristian Andrei, pentru coleguța Daniela și pentru Marius. Mihai, în drum spre casă, vă salut și vă urez o seară frumoasă Danielei, lui Chris, Emiliei și tuturor ascultătorilor. Mulțumim și Laviniei, seară frumoasă de acolo din Corso Moncalieri, de la Dani pentru Emily și pentru Tania, seară frumoasă pentru tulceanca mea Cătălina din partea lui Răzvan de la Torino, Sunt Sonia, vreau și o melodie pentru Marius și de la Geo, special pentru Andrei, pentru Mihai și pentru Florentina. Seară frumoasă, prieteni, piese bune de ascultat, nu uitați ora viitoare, playlistul ascultătorilor, rămâi pe 90.0.

Suntem la final de oră, prieteni. Mai avem câteva dintre mesajele voastre. O salutăm pe Ancuța din Pinerolo. Dani și Andreea, seară frumoasă, rămân de pretutindeni. Katia sunt, vă salut din Bengazi. La fel, o seară frumoasă ne urează din trafic Corso Ferrara, Gabriela, te salutăm. De la Mihai, pentru Moșu, pentru Emi și pentru Andreea. Seară frumoasă și un pup dulce pentru Laura din Venaria, de la Cris, de la Torino, de la Andreea, pentru surioara Nadia din piața Bengazi și din partea lui Vlad pentru prietena Cătălina. Seară frumoasă, prieteni, repriza de hituri, știrile de la ora 19 și nu uitați ora viitoare, playlistul ascultătorilor.

București. Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: 7 602 602 și convinge-te singur!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
3: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
4: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Music.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții Fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

Bate pasul, voi nișește, șai, rai, rai, rai, că jocul nu se gătește, tari, rari, rari, ram. Hai, roată, roată, roată în vânt, șai, rari, rari, ram, tari, rari, ra, cu o bataie la pământ, șai, rari, rari, ram.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Sono le 21:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, vai, vai, vai!
4: Asta de mobile, tutta un'altra musica.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, vai, vai, vai!
4: Asta de mobile, tuta mea muzica!
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.